ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numai ko rawang ama yor ngaraya